to se kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela.

0: Pa kaj hoj za mano s totim telesom? Viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, bolfen?
0: Signal ti materna mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.